20 ore și 22 minute și silență acum pe la ea. Filip Bignonțăve. Nene, eu nanga za msambi. Kusa masiku male ile kunayanela wa sunguleka kubachaya. Imelela tsakisa vana vatiko mbi va matiko man'wana. Ivu nanga byabo. Dudas. Congo Max sunen na 20 ore 30 minutos in karlonga da vaka iramba Joaquina Vilancour. Nibukosha vo TV Jantumbu.